0: 在苏尼特左旗民族团结进步教育基地，展陈着各类历史物件191件，国家的孩子人物图片80幅，其中有一双小小的绣花鞋格外引人注目。鞋子的主人叫统嘎拉嘎，2岁时他穿着这双亲生母亲做的绣花鞋来到草原。
1: 特鲁伊都阿达米尼尔就那个就很杀害阿达伊鲁西麦纳纳达迪达江南阿吉林迪姆那个时候花儿嘎特森杀害这个都来你为了他妈那个查特尔就阿苏尔纳达德森而个阿达姆斯就阿达就很阿森我提及苏尔纳尔达特鲁伊波雷因琴德波雷奥纳尔海鲁个就很这个都阿达比恩杀害阿姆利克南登德阿达哈伊尔嘎吉林өөжийн хайрын шингэсэн юм нэг хоёр өөжийн хайр байна хоёр үндэстнээ хайр байна
0: 60多年的草原生活让本是江南温婉女子的她变成了淳朴的草原女儿如今统嘎拉嘎继承了草原母亲的手艺开了一家蒙古袍裁缝店她免费招收学徒不分民族只要家庭困难愿意学习她都认真教
1: өөжийнхэн зааж өгсөн одоо энэ нэг сайхан мөрөгдлөөр юм бол өөрийн амьдралаа сайжруулна бас одоо 17-ныхан дур бахад таарсан тийм хотос сонрын ойж өгнө
2: хүмүүсдээ бүр бүртгээд
3: болгоод авчихсан
2: тийм цаасан дээр буулгаад авчихсан
4: нээхэж ёрдон чадаагүй
0: 他们唱的这首歌是到满都日娃专门为国家的孩子编创的歌曲。1958年秋，3岁的满都日娃成为第一批被送到苏尼特左旗抚养的国家的孩子。和他一起来到这里的还有170名孤儿。60多年前，3000多名南方孤儿嗷嗷待哺，而育婴堂米粮见底。关键时刻，内蒙古大草原张开怀抱，哺育了这些国家的孩子，成就了3000孤儿入内蒙的这段佳话。为了把这段历史记录下来，满都日娃拖着风湿病的身体四处奔波，收集了全区170名国家的孩子的故事，用半年时间完成了40万字的初稿，于2019年正式出版。他用文字将这段超越民族、超越地域、超越血缘的爱永远留存。
5: үнэхэн тал нутгийн аав ээж одоо мануудыг бас хүн болгосон. Гэхдээ манаас бол энэ өсөж байцсан энэ газар дааны яа яа ач тустай ажил хийе. Багч ихсэн хамаагүй.
6: Манууд бас зүүн сүндийн ээж аавын гар дээр өссөн энэ хамгийн их халамж энийг яаж хариулна вэ? Ачийн ачаар гэж одоо ийм ширхүү маягтай.
0: 2010年8月，在满都日娃的组织下，苏尼特左旗的国家的孩子们自发成立了爱心协会，协会从成立时的70名会员发展到如今的260多名，汇聚了各盟市的国家的孩子，每位会员每年缴纳120元会费，积少成多，去帮助那些更需要帮助的人。鲍安切尔是苏尼特左旗第一小学的学生，